0: Серва робить кеш, пунів стус флеш. Чиха вода все гірве, чиха вода вє. Все гірве, серва робить кеш, пунів стус флеш.
1: СК2 Єлення Гура.